0: Hit do hita.
1: I drugari, kao što rekao smo, danas osmaci završavaju dakle svoju osnovnu školu, budući maturanti, sad sledi popunjavanje liste želja, pripreme za završni ispit, sve to čeka naše maturante. A kako kažu, definitivno imamo neke nove, tako je, smerove. Prema nekim posljednjim informacijama, dakle, učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja u našoj zemlji, kao što su tehničar za obnovljive izvore energije, tehničar vitikulture i enologije, šumar, uzgajivač i tehničar mehatronike vozila. To su neka nova zanimanja kod nas, pa sad javite šta biste vi dodali, koje biste vi zanimanje možda uvrstili ovim našim maturantima. Amna Nevesta, Amna i Belmin, u nastavku i Jovana.

0: Market do 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stepene u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 24, maksimalna dnevna, kako kažu, sutra do 27, pretežno sunčano i danas bez bitnije promjene vremena. U nedelju kažu do 28, malo i umereno oblačno, za ponedeljak, za prvi junski dan, do 28, mogući poslijepodnevni pljuskovi.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Termodom, da mi bude.